0: او بدن پا دی ازمکا خورو که پروت دی. نو روح او بدن دوالا پا شریکا دا با قیامت کی زی. او اس دا مومنان روحنا علیین کی دی او دا علیین نا دا شنو مرغو پا ججرو کی کینی او جنت تلاشی سیر کئی چکری لگئی خوشحالی کی دا جنت میوی خوری. او دا کافر روح سجین کے لئے او دا سجین نا دا طور مرغو پا ججرو کے کی نئی او دوزخت بوزی سارا ما خام اغیلم چکر ورکی زیو توقی دقر زیوی دا طور مرغو پا ججرو کے دا کافر روح کینو چکر لگی پا دوزخ کی فرشتی ہوتی دان زیر دیل برا دی سر دا روح او دا بدن با یوزل دی دیل را دی. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دوزخ پیش کولی شی دیتا سبا بیگا دا دوزخیان دی يعرضون عليها دوی پیش کولی شی دی دوزخ تا وعرض عليه مقعده بالغداة والعشية حدیث مبارک کرا دی پیش کولی شی دی بندتا مقعده اگر بیٹک بالغداتی والعشی سبا بیگا بیٹک سے تو ادھر ناس نہیں جاتا دا دوزخیان و بیٹک پا دوزخ کے لئے وہ تخولی شی او دا جنتیان و بیٹک پا جنت کے لئے وہ تخولی شی سبا بیگا نا دا دوزخ دا بیٹک نا لیم خودے بچ کے و دا جنت بیٹک دے اللہ ارچاتے نشیب کی. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا اور دا دوزخ چه دی يعرضون عليها پیش کولی شی پا دی دوزخ یانو بانے آل فرعون بانے دا دوزخ یان اور تا پیش کولی يعرضون دوی پیش کولی شی علیها دی اور تا النار دا اور چه دی دوزخ يعرضون کافران آل فرعون پیش کولی شی علیها پا دی اور بانے دوزخ تا پیش کولی شی غدوا و عشیا سبا بیگا و یوم تقوم الساعتو او پا کمرا چی قیامت قائم شی نو حکم با اوشی فرشتو تا ادخلو آل فرعون اشد العذاب داخل کے آل فرعون لرا اشد العذاب سخت عذاب تا دوزخ تا آل فرعون داخل کے سر ذا روح وذا بدن. وإذ يتحاجون في النار فكم وقت جدوی بجگڑے کئی پا دوزخ کے نا دوزخیان چھ دوزخ تلاشی و بل سر جنگ جگڑے بکئی فیقول الضعفاء پسوائی با کمزور خلق نما تحتان چھ دن دوی بوائی للذين استكبروا اغچات چکم غرور و تکبر والو کمی مشران انا کننا لکم تبعا بیشک من خوب دنیا کستا ستابیو فهل انتم مغنون نا آیاتا سمنگ نلری کولشے نصیبا من النار سبرخ دا اور سا کمیرا سر کولشے و دنیا کے منگ ستا ستابیو ستا سپا وجہ دوزخ تراغلیو نو دلتم سپا کار رات لیشے. انا کننا لکم تبعا بیشک من خوب دنیا کستاسو تابدارو فهل انتم مغنون عنا نو پس آیتاسو من لدک ولشی زمنگنا نصیبا من النار سبرخ دعور قال الذین استکبرو او بوی اغا خلق چی غرور تکبریکو مشرانو پا دنیا کن کافر نو دوی بوی انا کلن فیها بیشک من خوب طول پا دے اور کیو ان الله قد حكم بين العباد بيشك الله فیصلہ کرے نا پما بے نخپلو بندیانو کی من پک سکول نشو بس اللہ لگا فیصلہ کرے نا. وقال الذين في النار چې د خپل لیډرانو نه به تمشي چې دوی سني شي کول نو بیا د دوزخ داروغگان فرشتي چې ناغي ته درخواست کوي. وقال الذين في النار او بوی اغا خلق چه پا دوزخ کری لخزنت جهنم دوزخ دارو غجان و فرشتو تبوي ادعو ربكم دخبل ربنا سوالك يخفف عنا يوما من العذاب جس پکوالیو کی زمنگن یورس پا عذاب کی یورس رات عذاب کم کی نا غلط دوزخ فرشتی بہت سوئی قالو دا دوزخ دارو غفر اشتی وتوی اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات آیا نورا غلی تاسو تا پیغمبران ستاسو بالبینات پا واضح دلائل سرا ولی پیغمبران تاسو تا واضح دلائل نورو لی قالو بلانو دوزخیان بوتی ولی نراولیو قالو فدعو دا دوزخ فرشتی وتوی چی پیغمبران تاسو تراغلو ناغوی دعوت در کرو دا اسلام اغا مقص تاسو نتلی دا اس سفارش نکی کتاسو بلن کوئے نو چگه وحی کنا فدعو بلن کوئے خوکار پی نکی وما دعاء الكافرین الا فی ضلال ندا بلنو دعا دا کافرانو الا فی ضلال مگر خطا دا یعنی دے دے کے فائدہ نور کئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا

0: تاریخان داس خواجه خواجه سندر از لگاولی دی داس شای وروه
1: جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تار کھانا دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایم ایس جی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان با دی پورا کم زکا خار تلارم طالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچ بازورو تلوشی ایوارو دیو زون تا زه ها اخلا چی دست خوش خوش پروگرامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر ساچ سی ایوارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یوری دایشه موسیقی

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې با پاسنه سره ملوږي.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ڈیپ

ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی بالکل ساسو په خدمت کې حاضر شو دي ساسو خپل رور ساسو بچای ساسو المساء یعنی کې خان هټګه د ریډیو منډسی اشاریه چار کرک سټوډیو لایو نیر لایو تاسو زمام پروگرام غږ آواز او رم امید لرم چې چرته کې هم زما غږ آواز اوریدای شي ټول برا درو جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګۍ نه خوندونه مزي او نن ورځ بتا سو خپل ریډیوانو نه هم مزي او خلې ولې چې سیگنل نشته دا نو مجبور شوی بالکل تاثر لائیو رگلے مام 88.4 کرک نام زینر کاسمیٹکس پاکستان دگا پروگرام چتا سوئے او ریم او پتی کے بتا سو رزے کتا سو ڈیرو ایش مجھ دسو ایسا در سرالو نشورت لیکن خیر خدا نیر خدا اور ایڈیر خوشور شام بالکل تیسرا پروگرام کے مجھ سرا حاضر شوی دی او ویس

حجی انعام صاحب عجب گل یما علی خان په دکان کې ناس یم سواج ځان له اخلا شما رائس په سواج یو پر استعمال کړه ان شاء الله به هم دک استعمال وی درا نیمراد بنیر نا وای سلامونه مګبل کوي جان سنگ پروگرام دی اورم زبردست دی موسم پشان عریشا عائشہ انمول سلام دے سیدرا نیمرا یود بنیر ډیر زیات من ثانک یو خوشاله اوسه فرمان الله کرا کری وای وای چتری بازار ضلع با جوړ کی می دکان دې شم تمام پروډکټ سره ملایوی کی نام بھائی دومرا نالے کے لور می دخو دل تپ جہانگیری کی دا یو فون مسئلہ وائس نہ درلو ستاسو والا قائد اعظم سپلنگ ورزی ہاں

0: دزل دورشل دزل درزا د سړی څنګه رسی دزل دورشل دزل درزا د سړی څنګه رسی داس ناسا په دچا خوا د سړی څنګه رسی دزل دورشل دزل درزا د سړی څنګه رسی داس ناسا په دچا خوا د سړی څنګه رسی او ژوندۍ رالګي ژوندۍ وجنی د ژوندو د پاره ژوندۍ رالګي ژوندۍ وجنی د ژوندو د پاره د جهل دمرا انتها د سړی څنګه رسی دا خلق سنگ استر کی پڑی کڑی او سنگ بدل شی چی دنیا پری دین دنیا د سلی سنگ ورسی
1: امین اللہ
0: او عجبا نده د احساس پر نظر هر سری دل عجبا نده د احساس پر نظر هر سری دل د چا د مخ د تصویر شاد د سلی سنگ ورسی دزل دورشل دزل درزا د سلی سنگ ورسی داس نہ صاف د چا خوا د سلی سنگ ورسی سلامونه د انډیانا کسمیټکس پاکستان ډی روزادو قدرمند مشرانو کشرانو یاران دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم متنو لوی وړو مشرانو کشرانو یاران دوستانو السلام علیکم ډیرا زیاته مهرباني شکریا د شکر پروگرام کې ولیکي کې د ټول د موست ویلکم ډیرا زیاته مننه شکریا ابید بالکل قربان ٹک ٹاک فٹ پاٹ پہ جنو مزیو خود دناخرو دا پاک رب العزت لخوا دغه دغری شو رحمتونو نعمتونو سم ډیر زیاته شکریا دا کوي سنگ قربان پرونے اور پرونیش پا پرونے ساتون مسنگ تیری جن جواک حالات واقعات مسنگ دی چرت تلی وے چرت راغلی و بالکل قربان چرت چرت روان ہے چا سر روان ہے چرت تلی و رقم جن قربان واپس واپس بالکل روان ہے کنا ٹول دا پروگرام کے موسٹ ویلکم آئی ما ڈھیرا زیادہ مہربانی شکریہ تے شکر پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کہ احمد زار نہ پوئے قربان تو اس تو لکھی کہ سوک سوک چوک چوک دا چرت چرت نا زماڑی رضیات نازولی نازبین نازنین اوریدون کی کمروتیان دی ک بنگل دی ک نورنگیان دی یا زمگ دی رضیات میٹا خیلو رحمت آباد صابر آباد دو دامبیری کلا دا جیل چوک دی رضیات نازولی تو پروگرام کے موسٹ ویلکم مائمہ دی را زیاد مروانی شکریہ تشکر ہو قربان سنگ یہ وختونه ساتونه مسنګ تیری کی جون جواک مسنګ دی حالات واګیات سنگ دی پرونه اورس پرونهش با پرونه ساتونه مسنګ تیری کی قربان پروگرام تو لکی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان واحد درغ زمواره اعتماد نم کم جدتی وختونه بصیر باندې ماته سره درکړی دی کم جماعت سره پیغام درکړی دی د انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان سایت حوالی سره انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حق واحد پروڈکټ دی کم جبنګ بار بار قربان تاسو رغه خبري سره دغه پیغام سره پرچار کوو چی یواز نه بلکې ډیر زیات خلک یواز تاسو نه بلکې ډیر زیات خلک ګرمان داسې و چې بالکل بیر سره پیژني بالکل بیر سره منی هم پدی هیله پدی تم بری تم نا پدی ارزو پدی امید باندې چې انډیا نا کاسمیټکس پاکستان واحد د ذمہ واحد د معیار کاسمیټکس کم جس تاسو خلا تاسو حسن تاسو رنگینی تاسو سوکالی بالکل یو بڑبل سی واګوي پدغه تمنا پدغه ارزو پدغه خیال پدغه فکر باندې زموږ ستاسو ترمنځ دغه هیله دغه تمنا دغه ارزو دغه فکر دغه سوچ هم دغه قربان دوامدار دی
1: امين
0: نه پويګم څوک براسي وي زموږ پروگرام کې بالکل نیخ پدغه پارټیسیپیشن کوي 5 0 3 7 0 3 2 5 1 2 7 پر بالکل زموږ سره نیخ پدغه پروگرام کې پارټیسیپیټ کولای شي څنګه تاسو معلومه چې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان واحد د ذمہ واحد بالکل دراسي اعتماد نم نچی خدمت کے حاضر شیو مات ولکی کی احمد زار تاسو ولکی قربان سوک سوک د چرته چرته نا سرنګ ایشی قربان بالکل ٹک ٹاک ولش کلش کی وڈی رضیات خوندور یہ کنا جن نو مزیو خوندو ناخلی ورسرا وسرا هغه څوک د چا بکور کې پرونه ورس باندې پرونه شپه پرونه ساتونه باندې ډېر زیات رنگینی خوشحالي سوکالی ودونه کوېدنې مختلف قسمه فنکشن ایونټس راغلي وي کنه واړه واړه تنکی تنکی ګلالي ګوډیا نه ماشومان قربان زیږېدلې وي پیدا شوې وي کنه دغه رحمتونه نعمتونه خوشحالي رنگینی سوکالی ورسره ورسره کوېدنې مو ډېر زیات مبارک شه مبروک بالکل.

خمونه خو تاو دی جی چه شای کریم فیسواش تیل شیمپو زیفا کمپنی جی بلکل جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ورو استائم متویه یار جو شاہد خان خونن نشتا سگنل شکر دنوی

0: حکیم میوزیک چې دای د تسوی ای تور لیلا حکیم میوزیک ته
1: کتور د جل کې
0: ها خو سندرا دو دینګ دا دیتا دینګ دنګ دیتا.

0: جنابه نو کله غنه اوزو مازه دور غنه اوزو خوش کړه وی
1: بالکل
0: غلا یې کړه ویلې
1: خوان دی وکا
0: خوان دی وکا دما یې کړه
1: بالکل
0: د چې کله ځنه شپې پروګرام تر شو ما سه نه دولا سه رسا لیبه هو نه
1: لیبړه ته وی کسه به خید ته دانه مخصوصه چې
0: ډېره ډېره خلک
1: شهر خان به
0: درګ کې او
1: سر جدا نمیر خوده شد خان بایی
0: نه نه خواه نه
1: خواه میشتو چه در پروگات رو گلی در پروگرام تا خال که ده خوشوله ده پرا چه خال خواشی من سپیشل لگه انتا می ده پرا کردی چه سرنگی وی ده خواشی وی
0: چه ده خواشی
1: ده خواشی میده که خپایی ز خبره نده
0: آیشه
1: کسو یه
0: بلکن
1: بس خو چه سیگنل نیب موبایل چه بده بایی وی ها کسو یه
0: سیگنل نمی خواه پاش
1: ولی

خجی نورین وای چی السلام علیکم مریز می نورین دخپل کورنا وای سر جی سنگ ای تا ته می سلامونه دون سلامونه لګدا زه اور بسوند کزی ها ماشاءالله ویری ګوډی رمضان دا خلک سلامونه دی منو مې ګوډی ارجا سلامونه بدره لګی ها وای سلامونه می کول کزی سنگ ایټ از می مناهل پر مخبل کور وای چی ستا پروگرام زما ډیر زیات کم دن خوخ دے اور سر جی منگ ٹول بشری کا منصا پروگرام اور خاں ما شد کریں گے اور خاں سیدا ان شاء اللہ یو گنڈ چکم دکن دا مما سر خکل اور مزیدار اور مست شان اور زبردست شان چکم دے کنا نستا سدا مسر تیری گیا خندا میں تر مزار پوری راشی پخندا میں مزارا پوری راش اب دنیا بران ہر وقت مرور. السلام علیکم نام جانا سنگ.

حجی سلامونه میکه ویل ګرو جان څنګه پروگرام لکل نه کله راځه خان کله نه کله برازم خو ان شاء الله عدد وجه کنه سازو مخه مطلب مدار چې ډیلی بند راځم کله نه کله برازم خیر خان خبر کیږي ونه السلام علیکم انعام سر څنګه پروگرام ډیر زیات نایس دی اکرام سر ته می هم سلام جن ورګوا خان الله دې تاسو لا روغ صحت درکې زمنګ د پاره چې منګ ته زبردست شان مس شان پروگرامونه کوي ابو زر دی بیوټیفول شنکر نه بوزره دونه مننه کنه لکه دازه او د شنکر غخکلی اور مزیدار مزیدار چکن دے کنا سو تو آئی

Zohan from Tanka. Awai che tatakal walina darzi ha mobile وسوس خدا کالونو خبر لا لا بشاله لا بخنداش ختم شولا سیما وای سلامونه مکبل کوي جان سیما يم پروگرام در باندې ډیر زیات خوله کیدو اور فرست ټایم اس ام اس کوم انعام بای اور ټول دنیا کې می اور چاته میسج نه کړي خو استاد پروگرام می دوم ډیر زیات خوښ شو زکه زکان لګوما اور نه میسج کوما اور نه موقع ملاویږي خو ایشما پروڈکٹ استعمالوم خاموشی سره پیر پروڈکٹ می استعمال کړی په کله می ایشما استعمال کړ اوس ایشما استعمالوم او صرف تاسو پروگرام اور استا پروگرام خو بیا حد ډیر زیات ربانی خلک میسج می درته وغو خان په الله ایز بار وکم چې په ټوله دنیا کې ما چاته میسج نه کړې ریډیو تا صرف می تا وکو زکه چې ستا پروگرام ستا انداز ستا خبره خوشحال اوسې ښه انشاءالله جنت ته بځي مامو جانا پلیز ټپره ته وګه نه ښه تاسو میسج پورا نه شامل وي دا ولي نه مامو جانا بای سما مزه کوي صرف اس ام اس شامل وي د شپې ستا شو ډېر زیاته مزه کوي ښه سم ډنګ دی ورکړی دی بای کله کله ښه عدد بنا سادو سیدا واجیش ما زندہ باد سو نورین دخپل کور نہ کائنات و سلامون میں قبول کا انعام جانا تمام باند ډیر زیاد گران تا میں سلام دے اریانا وایچ ز اریانا یما وایچ طبیعت دشه دے وایچ پیکج میں ختم شو کال میں کول ز شکر دے کال چ کم دے نو نن

حاجه يمر طول المسجد يغلط ويلق ورته وګوره کنه خان سنا جان او عادت دي کړي کنه دي کړي نو واست سکی دارته وای بای پروگرام دی ریکارډینګ دی سکه نظام ای سمس نه شاملیږي تاسو ته کې شامل شو کنه یو میسج را یو ان شاء الله شامل مې دلګو ها السلام علیکم بای ماشاءالله حد دکړي په پروگرام کې ها کله نا کله رازا کله نا کله برزم عادت ونه سازوم ها ما درته اووی چې ز افشا یما د چشمینا نو تاسو میسج پورا شامل نکړو ولی مامو جانا ایشما کاسمیٹک زندہ باد سم نائس شو دا انعام مامو جانا اور زستا سو تا دعاگان ڈیر چتی کوم ہا اب دعاگان کی وخا سیدا اللہ دی خوشحال لگے ہا قربان وے استاد خوگ آواز نچ کنے قربان شما ہا

تاپس په غرونو کې مشکلې لارې سمانا تاپس کشي پوله سرات به هم وحي سړې تاپس افسوس سوي ماتم در پس فرض ده تاپس افسوس سوي ماتم در پس فرض ده تاپس د خوب سلا د زخرو ګلې خوري سړې استادنم الزام با یارا هم باعث فخر وی استادنم الزام با یارا هم باعث فخر وی استانما پلاس نہ مڑا لکی پتندی سڑے استانا بابا غیر یارا زمونگا ژوندون داسی وی تانا با بغیر یار زمونگ جواندون داسی وی حس پتیارک لکلاس چه تپوی سڑے تا تپلو زنو که غم سنگ بیانوی سڑے تا پس خفانا مڑا تا پس خمری سڑے

تنده د وېسال چې زورا وره شي ساره نه وجود کې مرا وره شي او مالای زمار مان وژل دی مالای زمار مان وژل دی زکه ملا ابن ادم یره شي او بیا می پیر بابا لا اراده کړي بیا می پیر بابا لا اراده کړي گورم کمی برخ بخت ورشی پٹ سا تما ہر سو کا دزڑا آواز پٹ سا تما ہر سو کا دزڑا آواز بیا ہم لخلے اوزی سندرشی او تند دوی سال چی زورا ورشی سارا نا وجود کے مرا ورشی قدر من اور دین کے چکل دا سندرا روغلی وا کنا نو مو دار ډیر رغواله چ پ رغواله رغواله وستړای شول ارسین نه نی پتو سه خور وتو سه اور وای جی

جی جناب بلبل سر حد دم ساز مروت اوس تو سے اوروے دا امید لران چے دا وزو تو سے ڈیر خوش کڑائی وی جی پروگرام شے شامل وی جناب یو خواندور غزال وای کنا چے چخ ڈیرا سرنا کا موسیقی وی او باران وی چخ ڈیرا سرنا کا موسیقی وی او باران وی اشنا چ زا او تیو خاموشی وی او باران وی او اور بل چ دلوند شوی را خور کڑے پر رخسار وی جامے چ دے پغاڑا نسواری وی او باران وی او یارانو زندگی نہ بائے خام خا گلاوی یارانو زندگی نہ بائے خام خا گلاوی غریب چے یارانو زندگی نہ بائے خام خا گلاوی غریب تا چے پکور کے بیماری وی او باران وی او دا غیر جولائی کلا لا دیدنا خالی کی گی دا غیر جولائی کلا لا دیدنا خالی کی گی زما وستا نصیب کے جدائی وی او باران وی او جانانا چه زکلا زندگی وی نم پا خوب کے جانانا چه زکلا زندگی وی نم پا خوب کے بدزی ما سلگی وی تنخایی وی او باران وی جانانا چه زکلا زندگی وی نم پا خوب کے بس زی ما سلگی وی تنخایی وی او باران وی یقین اکڑا کا چرتا ہم قدم واخلا ملات شم یقین اکڑا کا چرتا ہم قدم واخلا ملات شم عجیزا چه ستا سوی شاعری وی او